0: to gbogbo agba nla aye kakiri agba nla aye kakiri duniya o e ma gbo ikanni lagelu fm 96.7 oke gajo oke ni badan emi tu baba ita okora fa kuto ni pada bo gbenga adebo ilu ni pe ke ma gbo e ma gbo ide gbengbe radio
1: o balẹ pẹpẹ
2: ta lo take
1: alafida o ya gbe wa de be gbe wa koja be se le gbe gesi.